utorak, noć. Najčušći radio show na Balkanu. Danger Zone. Demolition Man. Jahače apokalipse.

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

interview.

and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Big Radio.

0: dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova, vrijeme za prvi pregled Big Vijesti za 19. avgust. Takozvani policijski inspektorat Kosova preporučio je kosovskoj policiji suspenziju dvojice policajaca regionalne direkcije u Sjevernoj Mitrovici, a zbog sumnje na krivično djelo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u vezi sa incidentom u kojem je teške povrede zadobio Srbin iz sela Dren Nenad Rašković. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Preobraženje Gospodnje, jedan od najvećih crkvenih praznika koji je u kalendaru upisan crvenim slovom. Preobraženje je slava gradova Trebinja i Doboja, kao i opštine Prnjavor. Jedna osoba je poginula, a 17 ih je ranjeno u napadu ukrajinskog drona nedaleko od autobuske stanice u Energodaru. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi pozvao je na prekid svih napada na Zaporošku nuklearnu elektranu i njeno osoblje i ocijenio da je ovaj napad neprihvatljiv. Volodimir Zelenski predložio je Sihibu za šefa diplomatije, Hmaru za ministra odbrane. Ruske vazdušno-kosmičke snage oborile su ukrajinski avion MiG-29 u zoni borbenih dejstava. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se ne vode razgovori Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, niti su takvi razgovori planirani. Trump je dodao da je Ormuzski more uz otvoren i funkcioniše i da su sve morske mine uklonjene ili detonirane. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dijete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafić u lučkom području zapadno od grada Gaze. A portparol Katarskog ministarstva spoljnih poslova ocijenio je da bi dogovor Teherana i Omana o Ormuzskom moreuzu olakšao obnovu pregovora o okončanju rata. Liberija će u narednih godinu dana prihvatati do 1200 ljudi koje Sjedinjene Države deportuju iz trećih zemalja. Prva grupa od 20 osoba trebalo bi da stigne već sutra, a riječ je o najnovijem sporazumu Trumpove administracije s afričkim državama o prihvatu deportovanih migranata. Cyber napad u Francuskoj. Francuska poreska uprava saopštila je da je otkriven i treći odliv podataka koji se odnosi na informacije povezane sa nasljedstvom. Odliv podataka je brzo zaustavljen.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkašice Srbije do 16 godina izborile su plasman među 8 najboljih reprezentacija Evrope. Mlade Srpkinje savladale su Izrael sa 66:56 i obezbijedile mjesto u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Srbiju sad čeka znatno teži izazov. U četvrtfinalu je očekuje duel sa Španijom, jednom od reprezentacija koje na turniru važe za glavne kandidate za sam vrh. Meč je na programu danas. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 37 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 53 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 14 u Sarajevu, 15 stepeni u Zenici, 16 je u Tuzli, 17 u Prijedoru, 18 izmjereno u Doboju, 19 u Bijeljini i Trebinju, 22 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 23. Ova srijeda sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama između 13 i 21, a tokom dana od 29 pa do 34 stepena.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 19. avgustovski dan donosi smjenu sunca i oblaka, jutarnje temperature u intervalu od 13 do 21, a one dnevne od 29 pa do 34. Samo u Doboju sa indeksom 37 vazduh je dobrog kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo zapadnog vjetra. 14 u Sarajevu, 16 izmjereno u Zenici, 17 stepeni u Tuzli i Prijedoru, 19 u Doboju, na 20. Podioku Bijeljina i Trebinje, 23 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 24. Sutra četvrtak, 20. avgust, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama od 13 do 22, a onim dnevnim od 30 pa do 37 stepeni. U petak 21. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina u najvećem dijelu zemlje. Jutarnje temperature od 11 do 23, a one dnevne od 31 pa do 37 stepeni. Subota sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima moguć poneki slab pljusak. U Hercegovini vjetar nešto jači. Jutarnje temperature od 15 do 23, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini i 37 stepeni. Prefektura departmana Var na jugoistoku Francuske saopštila da su ugašena dva velika požara u šumskom području. Nakon skoro dvomjesečne borbe sa vatrenom stihijom u šumovitom području Grobe Sion, vatrogasci su konačno uspjeli da ugase požar velikih razmjera u kojem je izgorjelo ukupno 5700 hektara zemljišta.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop.

0: kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova, vrijeme za novi pregled Big vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom optužbi da su Srbi odgovorni za navodno podmetanje požara u Hrvatskoj, da je u toku novi talas antisrpske kampanje i ocijenio da je to pokušaj skretanja pažnje sa aktuelne afere oko nelegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Podsjećamo, policijska uprava Zadarska saopštila je juče da je sprovela istragu nad trojicom hrvatskih državljana i državljankom Poljske zbog sumnji u izazivanje požara na 10 lokacija. Dio hrvatskih medija je prenio da su trojica muškaraca državljani hrvatske ali srpske nacionalnosti, nakon čega je došlo do pojave antisrpskih komentara na društvenim mrežama. Grupa Zapad napreduje na Krasno-Limanskom pravcu. U Harkovskoj i Sumskoj oblasti uništeno je 37 punktova za upravljanje dronovima ukrajinskih snaga, a Grupa Istok uništila je 11 terminala Starlinka, stoji u izvještaju Ruskog ministarstva odbrane. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija ima pravo da učešće britanskih raketnih snaga u napadima na njenu teritoriju smatra direktnim učešćem u sukobu u Ukrajini sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze. Žao mi je Britanije ako bude uz Ukrajinu do samog kraja, dodao je Lavrov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se ne vode razgovori Sjedinjenih Država sa Iranom, niti su takvi razgovori planirani. Trump je dodao da je Ormuzsko more uz otvoren i funkcioniše i da su sve morske mine uklonjene ili detonirane. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dijete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadno od grada Gaze. A portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova ocijenio je da bi dogovor Teherana i Omana o Ormuzskom moreuzu olakšao obnovu pregovora o okončanju rata. Njemački ministar unutrašnjih poslova najavio je novo produženje graničnih kontrola četvrti put od 2024. što će učiniti da granice šengenskog prostora budu zatvorene duže nego što je planirano. Granične kontrole na spoljnim granicama Njemačke bit će produžene za još 6 mjeseci, dakle do sredine marta, a cilj je suzbijanje ilegalnih migracija. Radom njemačkog kancelara Friedricha Merca zadovoljna je svega 13% Nijemaca, pokazuju podaci Forsa. To su najgori rezultati u istoriji ispitivanja javnog mnijenja. Poređenja radi, u vrijeme kad je Olaf Scholz bio kancelar, njegov najgori rejting bio je 76%.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Marcus Howard ne planira da napusti Euroligu uprkos unosnim ponudama iz Turske. Bek Baskonije odbio je ponudu Galatasaraja, koji je ovog ljeta pokušao da ga dovede u Istanbul. Turski klub je bio spreman da uloži značajna sredstva u angažovanje jednog od najboljih strelaca evropske košarke, ali Howard nije bio zainteresovan za selidbu. Razlog je prije svega sportske prirode. Howard želi da ostane u Euroligi, dok bi sa Galatasarajem naredne sezone igrao u FIBA Ligi šampiona, što Amerikanac vidi kao korak nazad u karijeri. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Doboju sa indeksom 37 vazduh je dobro kvalit. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u oblačnoj Banja Luci 19 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo zapadnog vjetra. 14 u Sarajevu, 16 stepeni u Zenici, 17 izmjereno u Tuzli i Priduru, 19 je u Doboju, 20 u Bijeljini i Trebinju, 23 u Mostaru, a najtopliji je Neum, gdje trenutno 24. Meteorolozi kažu ova srijeda sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama od 13 do 21, a onim dnevnim od 29 pa do 34 stepena.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Robotu. Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
1: Najveći

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Grupa mladića napala je na hrvatskom ostravu Pag dvojicu državljana Srbije, a lokalna policija je pokrenula istragu. Policijska uprava Zadarske županije saopštila je da za sad nije ustanovljena težina njihovih povreda i potvrdila da je u toku policijsko ispitivanje trojice muškaraca koje policija dovodi u vezi sa ovim događajem. Veliki šumski požar na planini Risovac na području opštine Bosansko Grahovo i dalje aktivan i širi se, a vatrena linija dostigla je gotovo 15 km. U Srbiji je aktivno više desetina požara, više žarišta je na stolovima, a u Deliblatskoj peščari situacija je najkomplikovanija. U Sjevernoj Makedoniji požar koji je izbio kod prilepskog sela Čanište nastavlja da se širi dalje. U Grčkoj su uhapšene dvije osobe zbog izazivanja požara u odvojenim incidentima u Trikali i Karistosu, a u Portugalu je na kontinentalnom dijelu zemlje aktivno više od 100 požara. Portugalska sudska policija uhapsila je 46 osoba u okviru istrage o namjernom podmetanju vatre. Kijev još uvijek nije isplatio Teheranu odštetu za napad na brod u Kaspijskom moru, ovo pitanje se razmatra, izjavio iranski ambasador u Moskvi. Šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Grossi stavio je do znanja poslije napada Ukrajine na Energodar u kojem je bilo žrtava da je njegov dolazak u grad otkazan isključivo zbog dejstva kijevskog režima, rekao je direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija ima pravo da učešće britanskih raketnih snaga u napadima na njenu teritoriju smatra direktnim učešćem u sukobu u Ukrajini sa svim posljedicama koji iz tog proizilaze. Žao mi je Britanije ako bude uz Ukrajinu do samog kraja, dodao je Lavrov. Izraelski ministar odbrane Itmar Ben-Gvir posjetio je gradilište objekta za vješanje za navodne teroriste sa gradilištem i poručio da se time stvara istorija. U saopštenju je naglašeno da će novi objekat uključivati gradilište u koje će moći da dođu žrtve terora i njihove porodice kako bi prisustvovali vješanjima. Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili su svu trgovinu i financijske transakcije sa Iranom do daljnjeg. Odluka je uslijedila nakon što je Abu Dhabi saopštio da je detektovao dvije iranske balističke rakete za koje tvrdi da su bile usmjerene na pomorski saobraćaj. Iran trenutno optužbe negira. Sjedinjene države su uvele sankcije predsjedniku takozvanog Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane, navodi se na internet stranici američkog ministarstva financija. Ove sankcije su nastavak trenda od prošle godine, kad su Sjedinjene države uvele ciljane sankcije za nekoliko zvaničnika suda, pozivajući se na naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, kao i na raniju istragu o američkim djelovanjima u Afganistanu. Sankcijama se zamrzava sva imovina tih lica koja se nalazi u Sjedinjenim državama i onemogućava im se pristup američkom financijskom sistemu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Izrael je postao posljednja članica FIFA koja je zvanično povukla svoju podršku Infantinovom reizboru u pismu koje je poslao predsjednik Fudbalskog saveza Izraela. Odluka Gianija Infantina da otpusti svog glavnog operativnog direktora Kevina Lamura nakon što je Francuz kritikovao plan prodaje svjetskog prvenstva pojačala je otpor predsjedniku FIFA, a očekuje se da će se napori da se on smijeni intenzivirati narednih dana. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Doboju sa indeksom 38 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 17 stepeni u Sarajevu, 19 u Zenici, 20 izmjereno u Tuzli i Prijedoru, 23 u Doboju i Bijeljini, 25 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 26. Ovaj 19. avgustovski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 pa do 34 stepena.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda, izdvajamo Pavlaka Moja Kravica 850 grama 4,95, Tuna Melona u Paradajz Sosu 140 grama Marko 95, Čokolada Kandi 220 grama Super Cena 3,95, Kafa Gracija 500 grama 8,60, više na robot.ba.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova. Poslušajte još jedan pregled Big Vijesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Sorensenu da je Beograd sa velikom zabrinutošću razumio najnoviju izjavu portparola Evropske unije u kojem je povodom mogućeg otvaranja glavnog mosta preko rijeke Ibar u Kosovskoj Mitrovici iznesena ocjena Evropske unije da su uslovi za njegovo otvaranje ispunjeni. Petković ističe da je takva ocjena za Beograd posebno zabrinjavajuća, budući da ne odražava ni stvarno stanje na terenu, niti činjenicu da ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine još nisu ispunjeni. U Ukrajini je pokrenuta velika antikorupcijska akcija protiv kriminalne organizacije u kojoj su prema navodima tužilaštva učestvovali aktuelni i bivši poslanik Ukrajinskog parlamenta kao i zvaničnici iz kabineta Volodimira Zelenskog. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov pozvao je Ukrajinu da pronađe način za održavanje predsjedničkih izbora uprkos ratu. Izraelski ministar odbrane Itamar Ben-Gvir posjetio je gradilište objekta za vješanje za navodne teroriste sa gledalištem i poručio da se time stvara istorija. U saopštenju je naglašeno da će novi objekat uključivati gledalište u koje će moći da dođu žrtve terora i njihove porodice kako bi prisustvovali vješanjima. Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili su svu trgovinu i finansijske transakcije sa Iranom do daljnjeg. Odluka je uslijedila nakon što je Abu Dhabi saopštio da je detektovao dvije iranske balističke rakete za koje tvrdi da su bile usmjerene na pomorski saobraćaj. Iran za sad negira optužbe. Sjeverna Koreja osudila je vojne vježbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje i poručila da će nastaviti da jača samoodbranu zbog vojnih prijetnji Vašingtona i Seula. Pyongyang je upozorio da zajedničke vježbe dodatno podižu tenzije na Korejskom poluostrvu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odložio je za 3 dana uvođenje carina od 50% na određenu robu iz Kanade. Trump je naveo da su Kanada i Amerika postigle sporazum pod uslovom da dokumenti budu završeni. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richteru pogodio je provinciju Qinghai na zapadu Kine. Za sad nema podataka o eventualno povrijeđenim ili o materijalnoj šteti. A najmanje 10 osoba poginulo je u obilnim kišama i bujicama koje su pogodile jugozapad Kine, dok je više od 21.000 stanovnika evakuisana iz ugroženih područja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u trećem kolu pobjedio Argentinca Juana Manuela Cerundola rezultatom 2:0. Kanadski teniser će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Francisa Tiafoa, koji je nadigrao sunarodnika Lernera Tijena. Plasman u osminu finala izborio je i Amerikanac Brandon Nakashima, koji je savladao Rusa Danila Medvedeva. Rival Nakashimi u osmini finala bit će Portugalac Nuno Boržeš, koji je pobjedio Rusa Andreja Rubljova. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 39 vazduh je dobrog kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 20 u Sarajevu, 21 stepen u Zenici, 22 izmjereno u Prijedoru, Tuzla je sa Banja Lukom na 23. Podioku, 25 stepeni u Doboju, 27 u Bijeljini, a najtopliji su Trebinje, Mostar i Neum sa 28. Ova srijeda sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 pa do 34 stepena.
4: Radio Big.

0: 89.95, Pernica Kepop 19.95, Sveska A5 Kepop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na banjolučkoj tvrđavi Kastel.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super cijene. Kombinovani hladnjak Vision 359 km, toster 29,90, aparat za kafu 129 km, fen za kosu preklopna držka 24,90. Više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

gonna tear your playhouse down. Geneva Magnus, čini mi se da se tako izgovara. Ljudi, moramo na trenutak da stanemo i da odamo počast čovjeku koji je bio bukvalno definicija prave rock and roll škole. Otišao je Frank Beard, bubnjar, legendarni bubnjar grupe ZZ Top. Čovjek je imao 77 godina, preminuo na svom ranču u Teksasu, okružen porodicom. Preko 50 godina držao je ritam grupe ZZ Top. Ono što ga izdvajalo od ostalih, naravno, je sve ono što je radio iza bubnjeva. Bio je tip bubnjara kakvih danas više skoro da i nema. Danas svi u studiju nekako peglaju ritam na računaru, sve je namješteno na milisekundu i zvuči sterilno kao apoteka, ali Beard je bio totalna suprotnost tome. Čovjek ima onaj sirovi, onaj prljavi teksaški groove koji ne možeš da naučiš iz knjiga niti da isprogramiraš. Oni Dusty Hill su funkcionisali kao jedan mozak. Ta ritam sekcija je držala Billyu Gibbonsu otvoren prostor da radi šta god hoće na gitari, jer su njih dvojica iza leđa valjali onaj teški kotrljajući ritam. Uzmimo samo Lagrange, taj prelaz i taj ritam nisu komplikovani ako gledaš note na papiru, ali da zvuči onako opasno, masno i da te natjera da klimaš glavom bez razmišljanja, to je već čista umjetnost i osjećaj koji imaš ili nemaš. Osim toga, čovjek je bio nevjerovatno konstantan, kao što rekoh, više od 55 godina je svirao u istom bendu, na svih 15 albuma, pregurao prelazak iz sirovog blues roka 70-ih u synth rock giganata 80-ih, a da ni jednog trenutka nije izgubio onaj svoj identitet u setu. Dok su drugi bendovi 80-ih izbacivali bubnjara, ubacivali mašine, ZZ Top je samo spojio sintesajzere sa Beardovim živim zakucanim ritmom i napravio album Eliminator koji se prodao u preko 10 miliona primjeraka. Čovjek je bio funkcionalni motor benda, bez ikakvog prenemaganja, bez onih solo tačaka od pola sata gdje pokazuju mišiće. Dakle, ono što je on radio, izađe, zakuca ritam, odradi posao vrhunski i ode kući. To se zove klasa. Neka mu je laka zemlja. Triple shot ZZ Top.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Europske unije za dijalog Peteru Sorensenu da je Beograd sa velikom zabrinutošću razumio najnoviju izjavu portparola Europske unije u kojoj je povodom mogućeg otvaranja glavnog mosta preko rijeke Ibar u Kosovskoj Mitrovici iznesena ocjena Europske unije da su uslovi za njegovo otvaranje ispunjeni. Petković ističe da je takva ocjena za Beograd posebno zabrinjavajuća, budući da ne odražava ni stvarno stanje na terenu, ni činjenicu da ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine još nisu ispunjeni. U Ukrajini je pokrenuta velika antikorupcijska akcija protiv kriminalne organizacije u kojoj su, prema navodima tužilaštva, učestvovali aktuelni i bivši poslanik ukrajinskog parlamenta, kao i zvaničnici iz kabineta Volodimira Zelenskog. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov pozvao je Ukrajinu da pronađe način da za održavanje predsjedničkih izbora uprkos ratu. Rusija upozorava da glorifikacija nacizma i prekrajanje istorije predstavljaju prijetnju demokratiji, ljudskim pravima i međunarodnoj bezbjednosti. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov optužio je Kijev za veličanje ukrajinskog nacionalističkog pokreta i izmjene istorije Drugog svjetskog rata. Iran je razmatrao mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Europi ukoliko Washington ponovo eskalira sukob, piše Financial Times, pozivajući se na izvore bliske iranskom režimu. Kao moguća meta pominje se i američka baza u Bugarskoj, dok su iranske snage razmatrale i napade na podmorske kablove u Ormuskom Moreuzu. Turska je oštro osudila izraelske napade na Siriju i optužila Tel Aviv da pokušava da opravda nezakonite vazdušne udare. Reakcija je uslijedila nakon što su izraelski avioni izveli 8 napada na vojni aerodrom u Idlibu i oštetili vojnu infrastrukturu. U Kaliforniji je počelo suđenje kompaniji Meta koju 29 američkih saveznih država optužuje da je Facebook i Instagram namjerno dizajnirala tako da djecu i tinejdžere što duže zadrži na platformama. Tužioci tvrde da je takav model doprinio problemima mentalnog zdravlja mladih i traže odštetu koja bi mogla dostići stotine milijardi dolara, ali i promjene poslovanja kompanije. Jedno od najsuvljih mjesta na planeti osvanulo je pod snijegom. U pojedinim dijelovima čileanske pustinje Atakama temperatura je danas pala na minus 12 stepeni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolja teniserka svijeta, bjeloruskinja Arina Sabalenka, plasirala se u osminu finala VTA turnira u Cincinnatiju, pošto je u trećem kolu pobijedila kineskinju Xiang Wan. Sabalenka će u osmini finala igrati protiv Čehinje Sare Bejlek, koja je savladala ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu. Plasman u osminu finala izborila je još jedna Čehinja, Mari Buzkova, koja je bila bolja od Amerikanke Ive Jović. Buzkova će u osmini finala igrati protiv Amerikanke Coco Gauff, koja je nadigrala sunarodnicu Ann Li. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 39 vazduh je dobro kvaliteta. U Trebinju sa indeksom 104 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 86 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 24 u Zenici, na 26. Podioku osim Banja Luke i Tuzla, 28 stepeni je u Doboju, 30 u Bijeljini, Trebinju i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 31. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 pa do 34 stepena.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm. Najveći

The Molly Blues i Time is on my side, prije toga The Zombies i She's Not There. Stižu nam u nastavku programa Small Faces, Rocky Erickson, Manfred Mann i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve su to razlozi da ostanete uz nas, ali imam jednu priču koja se zakotrljala pa poldavno, evo sad dobija na svojoj kulminaciji. Meta, dakle, firma koja drži Facebook i Instagram, opet je na sudu i ovog puta u Oaklandu, u Kaliforniji. I to nije bilo kakvo suđenje. 4 savezne države, Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey, kažu da je Meta namjerno napravila aplikacije koje izazivaju ovisnost i da je obmanjivala javnost o tome koliko su te platforme bezbjedne za djecu i tinejdžere. Pored njih još 25 država ih tuži jer su bez dozvole prikupljali podatke od djece mlađe od 13 godina, što je direktno kršenje tamošnjeg zakona o zaštiti privatnosti djece na internetu. Priča je u stvari jako prosta. Svi mi dobro znamo kako ti algoritmi rade, uvuku te unutra, serviraju ti sadržaj koji te drži budnim u 3 ujutru i ne pušta. Razlika je samo u tome što države sad tvrde da u Meti nisu samo slučajno napravili dobru aplikaciju, nego da su tačno znali šta rade i kakav to uticaj ima na mentalno zdravlje mladih. A ulog je besmisleno velik. Države traže kazne, a Meta u svojim podnesima tvrdi da se radi o sumi od čak 1,4 biliona dolara. Ne miliona, nego biliona. Dakle, 1400 milijardi dolara, je li tako? I naravno, sutkinja je već rekla da je ta brojka, odnosno ta cifra, pretjerana, ta iznos, ali je isto tako odbacila i Metinu smiješnu procjenu da bi štete trebalo biti svega 4 miliona. Suđenje vodi osmočlana porota koja ima samo savjetodavnu ulogu, dok sutkinja sama donosi konačnu presudu. U narednih 6 sedmica na stolicu svjedoka moraju sjesti i glavni likovi ove priče, Mark Zuckerberg i šef Instagrama Adam Mosseri. Zuckerberg već u februaru na sudu u Los Angelesu tvrdio kako je Instagram napravljen da bude koristan, a ne da izaziva ovisnost. Pametnom dosta. Iz Mete odgovaraju da države nemaju nikakve pravne dokaze da jurcaju za novcem i da se problemi poput provjere starosti korisnika tiču cijele industrije. Međutim, činjenica je da se pravni troškovi Mete opasno gomilaju. Samo u drugom kvartalu ove godine potrošili su 2,4 milijarde dolara na advokate. Akcionari sigurno ne skaču od sreće. E sad, ako izgube u Los Angelesu i Novom Meksiku, pa im se onda nakupi hiljade novih tužbi, onda problem vjerovatno nije u ljubomornim državama koje jure pare, nego u tome kako u stvari posluju. Kako god da se ovo završi, jasno je da je vrijeme u kom su tehnološki giganti mogli raditi šta god hoće bez ikakve odgovornosti, je, nadam se, konačno prošao.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Break a leg or die. Dropkick Murphys i Violet Femmes na prvom programu Big Radio. Malo smo eto zagrebali i po irskom zvuku, a ne znam da li ste se ikad upitali zašto su najbolji bubnjari u istoriji uvijek bili potpuno na svojoj talasnoj dužini. Mislim, pogledajte ko je sve rođen na današnji dan. Krenut ćemo od 1939. godine kada je na svijet stigao Ginger Baker. Nepatvorena sila prirode. Čovjek nije bio samo bubnjar grupe Cream sa Ericom Claptonom i Jackom Bruceom, a rekoh, on je bio čista sila. Praktično izmislio moderni stil bubnjanja u roku, dok su svi ostali samo udarali ritam da drže pjesmu na okupu. Baker je uveo dvije bas pedale i uveo te afričke i jazz ritmove u hard rock. Bio je toliko divlji i beskompromisan da su ga kolege iz benda bukvalno držale po strani, plašili su ga se. Ako niste gledali onaj dokumentarac o njemu Čuvaj se Gingera Bakera, odnosno Beware Mr. Baker, propuštate lekciju iz ljudske tvrdoglavosti. Čovjek je u 8. deceniji života udario režisera štapom po nosu jer mu se nije sviđao, ali muzika, savršenstvo. Ušli su u rock'n'roll kuću slavnih 93. godine. Baker nas je napustio 2019. u 80. godini. Zanimljiva činjenica, početkom 70. je iz minusa spakovao kofere, otišao u Nigeriju, tamo napravio muzički studio i svirao sa Felom Kutijem. Ko to još danas radi? Generalno radi na vrhuncu slave. Jer jedan je Ginger Baker. Bio i ostao. A onda 1940. godine rađa se Johnny Nash. Većina ga zna po onoj pjesmi bez koje ne može da prođe ni jedno sunčano jutro. I Can See Clearly Now iz 1972. godine. Čovjek je bio prvi pjevač van Jamajke koji je otišao u Kingston i tamo snimao autentičan reggae. Prije nego što je svijet uopšte znao šta je reggae, Nash je prepoznao taj zvuk. I ne samo to, on je bio čovjek koji je, kažu, otkrio Boba Marleya i finansirao njegove prve ozbiljne snimke u Londonu. Bez Johnnya Nasha pitanje je da li bismo ikad imali ovakav utisak i ovako slušali reggae kao što ga danas slušamo. Naravno, industrija kakva jeste, decenijama kasnije su njegov najveći hit I Can See Clearly Now iskoristili za reklame, za sredstva za čišćenje prozora i lijekove za alergiju. E sad zamislite da napišete hit uz koji uživa cijela planeta, a decenijama kasnije ga koriste za prodaju spreja za staklo. Mislim, generacijski talenat nevjerovatan, otišao je 2020. godine. I za kraj ovog javljanja, ali ne i za kraj rođendana, 1943. godine u Oaklandu se rađa Edwin Hawkins. Ovaj čovjek je uradio nešto što je u to vrijeme djelovalo potpuno nemoguće. Uzeo je tradicionalnu gospel muziku i sa svojim horom snimio Oh Happy Day. To je inače bila prva tradicionalna crkvena pjesma koja je probila sve barijere i završila na vrhu top lista širom svijeta, bez onih jeftinih trikova i tako dalje. Samo vrhunski glasovni aranžman i energija koja pogađa direktno u srce. Voljeli vi tu muziku ili ne? Idemo brzo do Creama, Spoonful.

0: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

kao što rekao Edwin Hawkins, singer CEO, Happy Day. A nastavljamo dalje sa rođendanima. Prelistavamo muzičke krštenice, ili ako volite pravi čvrsti rok, 19. avgust je praktično praznik. Ovog puta krećemo od 1945. godine, kada je rođen Ian Gillan. Znate ga kao glaščinu grupe Deep Purple. I to je onaj vokal zbog kojeg su svi lokalni pjevači 90-ih uništavali glasne žice, pokušavajući da uhvate te visoke tonove u pjesmama poput Smoke on the Water ili recimo Black Knight. Ali prije nego što je postao ikona teškog zvuka, čovjek je pjevao u pop grupi Episode 6 i nije se tu zaustavio. Andrew Lloyd Webber ga je angažovao da pjeva ulogu Isusa Hrista u originalnoj studijskoj verziji rock opere Jesus Christ Superstar. Zamislite tu vrstu raspona, ako vam to nije dovoljno za ovo što sam rekla na početku, da je bio i ostao glaščina. 80-ih je na godinu dana uskočio kao pjevač Black Sabbatha. Čovjek je bukvalno obišao sve moguće stanice, od crkvene opere do najmračnijeg metala, i na svakoj ostavio svoj pečat. A onda prelazimo u 1951. godinu i čovjeka po imenu John Deacon. Ako ste ikad slušali grupu Queen, a jeste, osim ako niste živjeli negdje na nekoj čuki, znate za Johna Deacona. Znate i za Briana i za Freddija, ali John je bio taj tihi motor tog benda, nije puno pričao, nije pravio skandale, ali je napisao neke od najvećih bas linija u istoriji planete. Another One Bites the Dust, recimo I Want to Break Free, naravno Under Pressure. Ta pjesma, inače, Another One Bites the Dust, postala je gigantski hit jer je Michael Jackson nagovorio bend da je izda kao single. I pazite sad ovaj podatak, John nije bio samo muzičar, bio je inženjer elektronike. On je od starih dijelova sam napravio takozvano Dickey pojačalo. Brian May je cijelu karijeru koristio to malo domaće klepano pojačalo da stvori onaj prepoznatljivi orkestarski zvuk gitare grupe Queen. Kada je Freddie Mercury preminuo, John je odsvirao još par koncerata i 1997. godine se jednostavno povukao iz muzike. Nema povratničkih turneja, nema jeftine patetike. Čovjek je rekao što je imao, spakovao se i otišao da živi svoj miran život. I za kraj skačemo u 1963. godinu, opa, Švedska. Rođen Rolf Magnus Larsson. Ništa vam ne znači, a ako kažem Joey Tempest, da. Frontman grupe Europe, čovjek koji je napisao The Final Countdown, umjetničko ime nije uzeo slučajno, kombinovao je Shakespeareovu dramu Bura, odnosno Tempest, i pjesmu benda Kansas, onaj čuveni sintesajzerski uvod, svi znaju, ali malo ko zna da je sintesajzer koji svira taj riff u stvari pozajmljen iz jedne švedske škole. Napravili su pjesmu koja je završila na prvom mjestu u preko 25 zemalja na instrumentu iz kabineta za muzičku. U svakom slučaju, dakle, Joey Tempest je rođen na današnji dan, a Europe nas je osvojila sa The Final Countdown. Ima još tu mnogih drugih hitova koji su onako plenili pažnju tih godina, ali nećemo ih sad spominjati. Ima neko drugo vrijeme za tako nešto. Vratimo se mi do ove glaščine. I za taj glas mogu reći da je sila prirode. Deep Purple i Child in Time.

li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika Putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 13 časova, vrijeme za još jedan pregled Big vijesti. Isticanje Ljiljana ostaje zabranjeno u Republici Srpskoj. Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, a koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srpske, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, odluka je Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vojska Srbije uskoro imati 40 aviona lovaca, a da je prije 12 ili 13 godina imala samo jedan avion koji je mogao da poleti. Dodao je da se vrši i modernizacija i nabavka raketnih sistema kao i višecjevnih bacača raketa, jer Srbija mora biti sposobna da se brani. Generalno tužilaštvo Njemačke saopštilo je da je u Puli u Hrvatskoj uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa terorističkim napadom na gasovode Sjeverni tok. Uhapšen je profesionalni ronilac i državljanin Ukrajine. Ruske snage su napale teretni brod u Crnom moru blizu ukrajinske luke Odesa, a u napadu ruskog drona na autobusu u Hersonu poginule su 4 osobe. Načelnik štaba oružanih snaga Irana Ali Abdullahi upozorio je zemlje na južnoj obali Persijskog zaliva da će svaku pomoć američkim snagama smatrati partnerstvom sa neprijateljem Irana. Teheran i Washington razmijenili su nove provokacije. Donald Trump je objavio mapu Ormuzskog moreuza kao novu teritoriju Sjedinjenih Država, a iranski zvanični nalog uzvratio mapom na kojoj je Kalifornija označena kao nova teritorija Islamske Republike Iran. A ima i ovakvih dešavanja. Vojska Sjedinjenih Država uložila je pola milijarde dolara u novu tvornicu topovskih projektila, a nikad joj nije isporučena ni jedna jedina granata. Fabrika je otvorena 2024. u Teksasu uz prisustvo zvaničnika koji su obećali da će brzo osmisliti strategiju proizvodnje 30.000 granata kalibra 155 mm i to sve na mjesečnom nivou. Do danas nije proizvela ni jednu granatu, a mnogi radnici na proizvodnoj liniji bukvalno su spavali na poslu jer praktično ništa nije stizalo do njihovih radnih mjesta zbog odbacivanja neispravnih poluproizvoda u ranim fazama. Španski policijski sindikat Jupol zatražio je da svi pripadnici nacionalne policije budu podvrgnuti zdravstvenim pregledima po povratku iz španske autonomne eksklave Seuta nakon što je jednom policajcu koji se vratio sa ove teritorije dijagnostifikovana šuga.

0: fudbalski reprezentativac BiH Jovo Lukić upisao je tek 3 nastupa ove sezone za Univerziteu Cluj, samo jedan u Superligi Rumunije. BiH napadač nije bio u konkurenciji za posljednja 2 meča i sve su prilike da je na izlaznim vratima kluba. Prošle sezone Lukić je bio najbolji strelac rumunskog prvenstva sa 18 postignutih golova. Također je pogodio za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Americi i Meksiku. Ponude koje je primila transilvanska ekipa za Lukića za sad ne zadovoljavaju zahtjeve uprave, pa on još uvijek nema novi klub. O svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Doboju sa indeksom 42 vazduh je dobro kvaliteta. U Trebinju sa indeksom 107 nezdrav je za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 56 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 29 stepeni u Sarajevu, 31 u Zenici, Prijedoru i Tuzli, 32 izmjereno u Doboju, Bijeljini, Trebinju i Neumu, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 35. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 do 34 stepena.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Bastardce, odavno ih nismo svirali, plešimo na prvom programu Big Radio, pri toga Dino Dvornik i Stroga Teta. Nego, dok smo još u domaćem zvuku, pripremite se za nešto što će svim pravim ljubiteljima roka popraviti dan. Zahvaljujući zadužbini Milana Mladenovića na svim većim streaming servisima osvanula je fantastična kolekcija, čak 27 demo snimaka radnih remiksa i snimaka sa proba kultne grupe Ekaterina Velika. Izdanje se zove Arhiva od 1983. do 1993. i donosi nam onaj sirovi, netaknuti uvid u kreativni proces benda koji je eto definisao cijelu jednu epohu na ovim našim prostorima. Priča počinje davne 83. sa snimkom pjesme Jesen, nastalim dok su još pripremali album, dok su se zvali Katarina II. Tu su i potpuno drugačije verzije kultnih pjesama, poput recimo Tatu u oči boje meda, ali i Prava poslastica, 600-minutna verzija pjesme Hodaj. Snimljena je onom tokom zajedničkog rada sa Masimom Savićem. Iz te faze čuvenog albuma S vetrom u lice sačuvana su 4 demo snimka, uključujući i rani aranžman za pjesmu Stvaran svet oko mene. Među sigurno najvećim raritetima je prva verzija pjesme Svetilište iz 1986. rađena na tekst Zorana Rosića, koju su Milan, Margita i Mitar spremili za jedan performans u SKC-u. Takođe tu je i pjesma Bežim u mrak iz 88. sa Žikom Todorovićem na bubnjevima, i ta verzija nije ušla na album Par godina za nas, ali je godinama kasnije prerađena i objavljena na albumu Neko nas posmatra. Za one koji vole te međunarodne epizode domaćih bendova, drugi dio ove arhive donosi 3 pjesme koje su otpivane na engleskom jeziku, a to je Fatherland, odnosno Zemlja, Silver Years, odnosno Samo par godina za nas, i Seven Days, odnosno Sedam dana. Ove verzije su snimljene 90. godine specijalno za nastup benda na prestižnom muzičkom festivalu u Cannesu. Inače, kolekciju, kako sam pročitala malo prije, kompletiraju demo snimci, radni remiksi za albume Dum Dum i Neko nas posmatra, pa ako želite, molim lijepo da čujete kako su ove pjesme zvučale prije nego što su postale dio istorije, pretražite arhivu od 1983. do 93. na svojoj omiljenoj muzičkoj platformi. Za kolekcionare fizičkih izdanja CD verzija se može nabaviti u sklopu EKV box seta na remasterovanim vinilima. Molim lijepo, klik, klik do njihove zvanične stranice.

su bili The Riders i Rocking in the Free World. Ako ste, dobri moji ljudi, odrastali tamo od 90-ih, ovo će vam zvučati kao naučna fantastika. Jean-Claude Van Damme stiže na Međunarodni filmski festival u Nišu. Čovjek se javio direktno iz Italije, ležerno vodeći program sa Vespe, odnosno javljajući se sa Vespe. Potvrdio je da dolazi od 25. do 30. augusta, dakle kada se održava sam festival. Treba biti specijalni gost na svečanom otvaranju, gdje nas čeka i regionalna premijera njegovog filma Baštovan, odnosno Jardinier, ako sam ga dobro ja pročitala, mislim da jeste to to, u kom igra glavnu ulogu. Čovjek ima preko 60 godina i dalje pravi špagu i dalje obilazi festivale, i to se zove stav. Sa druge strane, muzička ikona Sheryl Crow priprema novi album, odnosno spremila je novi album pod nazivom Pick You Up, koji izlazi 9. oktobra. Kao najavu već je izbacila pjesmu Freedom Bus, rađenu u saradnji sa američkim kantautorom Jessiem Wellsom. Album donosi 7 novih pjesama koje potpisuju Sheryl i njen dugogodišnji saradnik Jeff Trott. A ono što je fascinantno kod Sheryl Crow jeste njena direktnost. Dok mlađe zvijezde paze na svaku riječ, ona otvoreno kaže: u mojim godinama mogu da uradim šta hoću, jer je vjerovatno da to niko neće čuti. Ali tekst nove pjesme uopšte nije bezazlen. Govoreći o slobodi, poručila je da je ona kroz istoriju plaćena krvlju, znojem i suzama, te da bismo svi trebali malo više da poštujemo tuđe pravo na različitost. Dakle, ajde da uzmemo još i pare od međunarodnih agencija i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, na albumu nas čeka dosta interesantnih stvari, od udaraca iz okreta u Nišu, pa eto do duboke akustike iz Amerike. Tako da, rekoh već, na samom albumu nas očekuje dosta toga, barem tako kaže sama Sheryl Crow. A sad ne znam, vidjet ćemo. Sudeći po ovom što nam stiže kao prvi singl sa spomenutog albuma, možemo stvarno da očekujemo prvo sporiji zvuk, a onda ćemo vidjeti dalje šta ćemo.

sata nakon premijere na prvom programu Big Radija, Sheryl Crow i Freedom Bus, ja ću da se malo okrenem dobro poznatom nazivu X-Files. Sjećate se odmah noći uz ugašena svjetla kada smo čekali onu čuvenu zvižduk temu. Dakle, The CX ponovo preuzima scenu i to na dva potpuno različita fronta. Istina je i dalje tamo negdje, samo što sad stiže u obliku stripa i prilično mračne filmske verzije. O tome smo već pričali, ali eto, čisto da vas napomenem ako ste zaboravili. Prvo, Fox Mulder i Dana Scully vraćaju se u novoj strip seriji koju pokreće izdavačka kuća Dynamite Entertainment. Scenariju piše Joe Harris, čovjek koji je već na pamet zna svaki kutak ove paranoične mitologije, jer je radio na strip sezonama 10 i 11, dok je za crtež zadužen Jack Herbert. Ono što je sjajno jeste to što nas neće daviti nastavcima posle kraja serije. Ne, radnju smještaju tačno između epizoda iz originalnih zlatnih sezona serije. Dakle, dobijamo neispričane slučajeve iz perioda kada je serija bila bukvalno na vrhuncu. Dynamite je preuzeo prava od IDW Publishinga, čini mi se, ali još uvijek drži u tajnosti tačan datum izlaska prvog broja. I dok čekamo strip na streaming servisima Hulu i Disney Plus, već se vrti jedno ozbiljno iznenađenje, odnosno sad već više nije iznenađenje, jedna ozbiljna priča skoro dvije decenije nakon one bioskopske premijere drugog filma Dosije X, želim da vjerujem. Kreator serije Chris Carter konačno je izbacio verziju kakvu je od početka on htio. Film sada nosi naziv Vrač Frankenstein, nosi žestoku R oznaku, što znači da nema ublažavanja scenarija. Carter je vratio sve one zastrašujuće i horor scene koje su mu 2008. godine isjekli i zabranili, samo da bi film dobio blažu klasifikaciju za bioskope kako bi mogli da pokupe više para. David Duhovni i Gillian Anderson ponovo gaze po snijegu, istražuju nestanak agenta i bakću se sa osramoćenim vidovitim sveštenikom, ali ovog puta u znatno mračnijoj, krvavijoj i groznijoj atmosferi. Cijeli ovaj Dosije X talas dolazi u trenutku kada Oskarovac Ryan Coogler uveliko priprema potpuno novu TV verziju franšize. Mulder bi rekao da ništa nije slučajnost, tako da moguće je i da se ovdje to primjeni u praksi. Vidjet ćemo kako će to izgledati, jer kad kažemo Dosije X odmah pomislimo na Duhovnija i na Andersonu, tako da treba će tu puno rada.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rasvlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji teror Aljbina Kurtija i njegovih pomagača sa zapada, da se Kurti ovako ne bi ponašao da mu sa zapada nisu dozvolili. On je dodao da danas šalje pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, te dodao da će Beograd učiniti sve da zaštiti svoj narod, da se bori za njega i da neće biti protjerivanja Srba na traktorima. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine objavio je snimke u slučaju protiv kriminalne grupe u koju su umješani poslanici i zvaničnici, a u kojima se pojavljuje i zamjenica šefa kabineta Zelenskog Irina Mudra. Operacija je dobila naziv Forest Gump. Generalno tužilaštvo Njemačke saopštilo je da je u Puli u Hrvatskoj uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa terorističkim napadom na gasovode Sjeverni tok. Uhapšen je profesionalni ronilac i državljanin Ukrajine. Teheran i Washington razmijenili su nove provokacije. Donald Trump je objavio mapu Ormuzskog moreuza kao novu teritoriju Sjedinjenih Država, a iranski zvanični nalog uzvratio mapom na kojoj je Kalifornija označena kao nova teritorija Islamske Republike Iran. NATO je spreman da odgovori na svaku prijetnju i preduzeće sve što je potrebno da zaštiti svoje saveznike, izjavio je danas zvaničnik alijanse reagujući na navode da Iran razmatra napade na američke vojne ciljeve u Europi. Na prostoru nekadašnjeg ženskog logora, koji je bio dio koncentracionog logora Mauthausen u austrijskom gradu Leobersdorfu 30 km od Beča, planirana je izgradnja supermarketa i distributivnog centra sa hladnjačama, što je izazvalo oštre proteste organizacija koje se bave očuvanjem sjećanja na žrtve nacizma. Međunarodni komitet Mauthausen zatražio je hitnu obustavu radova, navodeći da su građevinske mašine već izašle na teren. Američki razarač Benfold ostao je 4 dana bez struje u Tihom okeanu, a oko 300 mornara bilo je bez vode za piće, hrane, funkcionalnih toaleta i klimatizacije. Brod je zbog kvara na generatorima odvučen do baze na Filipinima. Najmanje 22 osobe su poginule u sudaru minibusa i kamiona na autoputu u brazilskoj saveznoj državi Parana. 5 osoba je povrijeđeno.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Izvršni direktor Premier lige Richard Masters kritikovao je plan predsjednika FIFA Gianija Infantina da dio komercijalnih prava na takmičenja svjetske kuće fudbala proda privatnim investitorima. Masters smatra da je FIFA tim prijedlogom sama izazvala krizu i pozvao je da se na predstojećim izborima pojavi kandidat koji bi mogao da ujedini fudbalske saveze. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Trebinju sa indeksom 122 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U Doboju sa indeksom 42 vazduh je dobar, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 58 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 31 u Sarajevu, 32 u Zenici, Tuzli, Trebinju, 33 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru, Doboju, Bijeljini i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 37. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost prema prvim najavama sa temperaturama od 29 do 34, ali Mostar pokazao da je 37 najviša temperatura danas.
4: Yeah! Oče je bačena.
5: Come on, da.
1: Big
4: radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Atmosfera, dobri moji ljudi, nastavlja da nas prži na laganoj vatri i tako će ostati sve do vikenda. Imamo vremensku prognozu za naredne dane, pa ako planirate bilo šta napolju, vrijeme je da se pripremite. Danas sunčan dan uz malu do umjerenu oblačnost. Što se tiče temperatura, raspored je sljedeći. Šta kaže semafor? Banja Luka 33 stepena, vazdušni pritisak 994 milibara i vjetar iz sjeveroistočnog pravca 2 metra u sekundi. U Sarajevu je trenutno 31, Zenica i Tuzla i Trebinje mjere 32, 33 je u Prijedoru, Doboju i Bijeljini i Neumu, a Mostar odmah odskočio na 37 stepeni. Dakle, ništa strašno u poređenju sa onim što nas čeka, ali svakako nije za dugotrajno stajanje na suncu. Sutra u četvrtak 20. avgusta pakao kreće u drugu brzinu, ujutru će još biti podnošljivo između 13 i 18 stepeni, na jugu do 22, ali preko dana sunce prži bez milosti pa će najviša dnevna temperatura da bude između 30 i 37 stepeni. Dakle, ako nemate klimu, danas je dobar trenutak da nađete ponovo nekog prijatelja koji je ima. U petak 21. avgusta nastavlja se pretežno sunčano i vrelo vrijeme sa dnevnim temperaturama opet do 37, ali u drugoj polovini dana u većim dijelu zemlje dolaze lokalni pljuskovi i grmljavina. Znate, onaj tipični ljetni scenarijo, sparina, pritisak i onda odjednom potop na, ne znam, 10 minuta. Jedino će Hercegovina ostati pošteđena i nastaviti da se krčka na suncu. Jutarnje temperature kretaće se od 14 do 19 stepeni, na jugu do 23. Za vikend, u subotu 22. avgusta, opet sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, jutro toplije nego prethodnih dana, od 15 do 20 stepeni, na jugu do 23, dok će najviša dnevna temperatura ponovo dostizati između 30 i 37 stepeni. Posle podne je moguć tek poneki slab lokalni pljusak, eto onako malo da vas podsjeti da kiša uopšte postoji. Dakle, kratak savjet za kraj: pijte vodu, sklonite se u hladi, ne izlazite na sunce bez prijeke potrebe i naravno ostanite uz prvi program Digradija.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je Šiva, stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo jednu KM, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Manchma Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato

0: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90. Pileća krila 1 kg 4,95. Tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95. Bicikl 26 inča 299 km. Vaš robot.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Net.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

rapper.

Thank you, Tony. I want to say something for Jim.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.